I wanna wake up with you. Kako gre že tisti rek? Ni važno, s kom greš spat, pomembno je, s kom se zbudiš. Bo nekaj na tem. Belinda Carlisle je naslednja, dobro jutro.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.